0: ишин.
1: Микрофонду татар тилиндеги радио берүүнүн алып баруучусу Зульфия Шарафудиновага узатамын.
2: Биринчи радиодо татарлардын туган тил уктуруусу.
3: Хайырлы күн, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән татар халык ашлары турында сөйләп үтәбез. Күп гасырлык тарих башында Татарстан территориясендә үзенчәлекле формалаштырган оригиналь милли аш су барлыкка килде. Бүген чагыш халкының кулинариясе гасырлар дәвамында күп халыклар йогынтысына дучар булган. Әмма моңа да карамастан, татар милли аш су үзенчәлеген саклый. Үш бышмак, бәрәмәч, чәкчәк, гыбадия бу бары тик татар халык ашлары. Чәкчәк татар аш суының бер символы. Күн чыгыш татлылыгы. Чәкчәкне югары сортлы бодай ынынан һәм йомыркадан ясалган йомшак камырдан әзерлиләр. Камыр никадәр йомшак булса, чәкчәк шул кадәр йомшак һәм һаваларак булачак.

бышмак, майлы ит, суган, бәрәнге белән тутырылган. Еш кына эш бышмаклар өчен майлы ит алалар. Һәм суган белән, бәрәнге белән кулланыла. Гөбәдия бу милли татар түгәрәк бәреше. Аның төп үзенчәлекле булым күп катламлы, татлы яки итле тутырылган ризык тора. Татар гөбәдиясен тутыру үзгәрергә мөмкин. Әмма анда корт махсус рәвештә бар. Корт бу ремчик, плитәдә әзерләнгән, киптерелгән. Татар халкының ашлары бик бай, бик матур һәм бик тәмле. Ашларыгыз тәмле булсын.